bantwana bamaXhosa, nanibeka kweli lizwe ngenjongo, ulwimi lwenu, iziduko zenu, iingoma zenu neentsomi zenu zizipho endaninika zona ukuze ningaze nilibale ukuba ningoobani na.